Inasta ko pespa, kuchirta bin pisu kamata, hayinta, saksaruk saru, saraka saha, marca chirina casta, uñeta tasca pendera xnaiji churu janichaki, sania poni, tunka sohta minuta na kampikipana, aka junio, tunka sohta, urukipana aka junio, parsi tsañani, 16 de junio, hayu kama kipana, akata parsi ruja, 16 de julio, kama kihani anichaku, tacha puncha wisa, astuksa token ja, marca chirina ka, niapuno etas karakchin el alto marcal kun jama karakchin hasta turka kipap janiu pachanak sa halu kamsa kusatoken jayeti sirakin janichau katukana kasarus kipatas karakchin hilat kuyakanaka kun jama chini yetis karakinyan iwa uksatoket jau kama jam wakispan sirakinyan a ver hausan tasktan wa hilata pelagio patio paru hilata licenciado pelagio paru arus kip tenyetaki hichuru jakun jama sa kusatokena marcasana saranta taski pa Pashpalura wina kampir pharu wina kasa pashpali derasku kana kasa hilat kulya kanaka uksatokita aruskit anyataki.